Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Projek Perintis Pemulihan Hutan Bakau Projek Karbon Akar menandakan langkah penting dalam memperkukuh perlindungan alam sekitar dan memajukan matlamat kelestarian. Penanaman hutan bakau memainkan peranan penting dalam melindungi pantai semula jadi dan penyerapan karbon. Dianjurkan oleh Pony Foundation dengan sokongan Pony Group dan Astari, majlis pelancaran projek berkenaan berlangsung petang tadi di Pantai Serasa. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Juga diselanjurkan penanaman 40 batang anak pokok bakau. Disokong oleh Jabatan Perikanan, Pantai Serasa dipilih sebagai tapak perintis projek berkenaan. Projek adalah sebahagian daripada Minggu Lautan Brunei yang diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Majlis Pemantauan memulakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 80 kali khatam ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan penuntut-penuntut sekolah seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 diadakan di keempat-empat daerah petang tadi. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Jami Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bagi daerah Blight pula, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blight. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Masjid Hasanul Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Rusli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Manakala di daerah Temburong, majlis berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Hadir Awang Ajman bin Haji Maludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Simposium Seni Bina Islam 2026 bertujuan untuk berkongsi ilmu mengenai seni bina Islam sebagai satu pendekatan yang menggabungkan nilai estetik, etika, inovasi hijau dan falsafah Melayu Islam Beraja MIB. Di samping memelihara kelestarian alam sekitar serta identiti budaya warisan masyarakat. Dianjurkan bersama oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah dan Kementerian Pembangunan. Ianya juga diadakan bersempena dengan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE. Pagi tadi simposium diteruskan dengan pembentangan sesi panel kedua dan ketiga. Pada sesi kedua dibentangkan kertas kerja yang antara lain menyentuh seni bina bukan sahaja memenuhi keperluan teori politik dan moral, malahan berfungsi sebagai medium pembentukan nilai, kesejahteraan batin dan keharmonian kehidupan. Hadir Awang Haji Samsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, sesi panel ketiga mengetengahkan kertas kerja yang membincangkan kepentingan seni bina Islam dan pelaksanaan garis panduan pembinaan masjid serta penekanan kepada konsep barakah dalam pembinaan. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Simposium berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Petang tadi, simposium Seni Bina Islam berakhir dengan majlis penutupan yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Nur Kamilah binti Haji Ismail, pemangku Timbalan Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal.

0: Bolkiah selaku pemangku pengerusi bersama Simposium Seni Bina Islam 2026. Meningkatkan kepekaan, kesedaran dan kefahaman mengenai isu-isu kesihatan mental serta penyakit mental khususnya dalam konteks tempat kerja antara tujuan bengkel pengenalan kepada pertolongan cemas kesihatan mental untuk ketua-ketua jabatan di Kementerian Kesihatan. Petang tadi berlangsung majlis penutupan bengkel dan penyampaian sijil di sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Bengkel selama 2 hari dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan melalui kerjasama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan dan Pusat Promosi Kesihatan dengan sokongan Perkhidmatan Psikiatri dan Perkhidmatan Psikologi Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saleha serta bahagian Perkhidmatan Kaunseling Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi mengukuhkan lagi kerjasama akademik, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kubu SB menerima kunjungan akademik rombongan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Adi Buana Indonesia. Mengalu-alukan rombongan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kubu SB, juga diadakan penandatanganan memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak. Sempena sambutan Jubli Intan penerbitan majalah Bahana pagi tadi diadakan majlis bacaan doa kesyukuran dan tahlil. Dianjurkan oleh bahagian sastra dan majalah, majlis berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sambutan mencerminkan kesinambungan komitmen Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memartabatkan bahasa, sastra dan budaya bangsa melalui penerbitan majalah sastra yang terus menjadi wadah penting kepada penulis, pengkaji, penggiat dan pencinta sastra di negara ini. Monsun Barat Daya bagi negara Brunei Darussalam telah bermula pada hujung bulan Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga hujung bulan September tahun ini. Semasa monsun Barat Daya, keadaan atmosfera di negara ini cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan kejadian hujan berpetir. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa taklimat cuaca kebangsaan kali ke-27 pagi tadi di Jabatan Penerangan. Taklimat dihadiri oleh 88 wakil daripada agensi kerajaan, sektor swasta dan orang ramai. Taklimat cuaca kebangsaan merupakan salah satu inisiatif berterusan Jabatan Kaji Cuaca dalam usaha memupuk penglibatan pelbagai kumpulan pengguna dan pihak dalam memudah cara kesiapsiagaan serta perancangan awal bagi menghadapi keadaan cuaca yang berubah-ubah. Dalam usaha mempromosi pemahaman mengenai pekerjaan inklusif yang memfokuskan kepada menyokong individu neurodivergent di tempat kerja, pagi tadi diadakan Forum Bridging Employment with Able Mindset BEAM. Antara isu disentuh, neurodiversity di tempat kerja, amalan pengambilan pekerja inklusif, kesediaan majikan dan sokongan di tempat kerja. Dikendalikan oleh Lavida Berhad dengan kerjasama Radisson Hotel Brunei dan disokong oleh Baiduru Bank serta Forum Ekonomi Brunei, forum berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti dari seperti jam 10 malam nanti waktu Brunei.

Islam FM. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan ber-

akhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua,